پوڑی تو کرتا سب کے جاندا سب جی تمہارے جس توں پاوے تس توں میل لہے کیا جنت وچارے توں کرن کارن سمرتھ ہے سہ سرجنہارے جس توں ملے پیاریا سو تد ملے گرمکھ وچارے ہوں بلخاری سدگر اپنے جن میرا

ملے انتر جامیاں ست سنتوک وجے واجے انہدا چنکارے سن پے بناسے سگل نانک پرا پرکھ کرنے غارے ابجا تت گیان سہورے پیے ایک ہربل رام جیو برہمے برہم ملیا کوئی نہ سکے پین کر بل رام جیو بسم پیک بسم سنیے بسمادن نہیں آیا جل تھل مہیل پورن سوامی کاڑ کڑ رہا سمایا جس تے ابجیا سمائے سمایا قیمت کہن نہ جائے جس کے چلت نہ جاگی لکھنے نانک تسے تے آئے راگ سوگی شنت محلہ پنجواں کر دوجا ایک او انکار سدگر پرساد گوبند گن گاون لاگے ہر رنگ اندن جاگے ہر رنگ جاگے پاپ پاگے ملے سنت پیاریا اور چرن لاگے پرم پاگے کاج سگل سواریا سون سرون بانی سہج جانی ہر نام جا وڈ پاگے بنوت نانک سرن سوامی جیو پنڈ پرب آگے انہت سبد سہاوا سچ منگل ہر جس گاوا گن گائے ہر گھر دکھ نسے رس ابجے من کنا من تن نرمل دیکھ درسن نام پرب کا مخپنا ہوئے رین سادو پرب ارادو اپنے پرپاوا بنوت نانک دیا تارو سدا ہر گن گاوا گر ملسا گرتریا ہر چرن جگت نستریا ہر چرن تیائے سفل پائے مٹیا من جانا پائے بھگت سبھائے ہر جپ اپنے پرپاوا جپ ایک الکھ اپار پورن تس بنا نہیں کوئی بنوت نانک گر پرم کھویا جت دیکھاں تت سوئی پتت پامن ہر ناما پورن سنت جنا کے کاما گر سنت پایا پرب تہایا سگل اچھا پنیا ہوں تاب بنسے سدا سرسے پرا ملے چری مشنیا من سانت آئی وجی ودھائی منوں کدے نہ ویسرے بنوت نانک سدگر درڑایا

پہ رکھا، آپ پتا آپ مایا، کہو نانک صدگر بلہاری جن ایو تھان سوایا، کر مندر ہٹنا لے سوہے جس چ نام نیوا سی رام، سنت بھگت ہر نام ارد ہے کٹیے جمکی فاسی رام، کاٹی جم فاسی پرب اوناسی ہر ہر نام تہائے، سگل سمگری پورن ہوئی من اچھے فل پائے، سنت سجن سکھ مانے رلیاں دکھ درد پرم ناسی، سبد سوارے سدگر پورے نانک سدبل جاسی، دات خسم کی پوری ہوئی

پنجواں فگل منور تو پائی گئے میتا چرن کمل سیون لائے گئے چیتا کھومبل غاری جو پربھو تے آوت جلن بجے ہر ہر گن گاوت رکھاؤ سفل جنم ہووت وڈ پاگی ساد سنگ رام لو لاگی پت مت تان سو سہج آنندا ایک نمک نہ وسرو پرمانندا ہر درسن کی من پیاس کنیری پنت نانک

میرے ہر نانک بسرنا کاہو بیرے بلاول محلہ پنجواں چرن کامل پرگر دے تیائے روگ گئے سگلے سکھ پائے گردو کاٹیا دینو دان سفل جنم جیون پروان رہاو آکت کتھا امرت پرابانی کو نانک جب جیوے گیانی بلاول محلہ پنجواں سانت پائی گر سدگر پورے تو ابجے باجے انہ تورے رہاو تاپ پاپ سنتا بیناسے ہر سمرت کلبک سبناسے اند کرو میر سندر ناری گر نانک میری پیج سواری بلاول محلہ پنجواں ممتا مو ترو مد ماتا بندر بدیا ات بکرال دن دن چیت بکار کرت اود فاہی فاتھا جم کے جال تیری سرن پرادین دیالا مہا بکم ساگر ات پاری ادرو سادھو سنگر والا رہاؤ پرسخ داتی سمرت سوامی

با گورکھ جاگ گورکھ سوجن گوئے اٹھا لی کرتے بار نہ لاگ رگاؤ پانی پران پمن بند رکھ چند سورج مکھ دیے مرن جیون کو ترتی دینی ایتے گن مصرے سدھ سادھ ار جوگی جنگم پیر پرس بہ تیرے جے تن ملا تاکیر تے آکھاں تاں من سیو کرے کاغد لون رہے کرت سنگ پانی کمل رہے ایسے بھگت ملے جن نانک تن جم کیا کرے رام کلی محلا پہلا سن ما شندرا نانک بولے وسگت پنچ کرے نہیں ڈولے ایسی جت جوگ کو پالے آپ کرے تگلے کل تارے سو ادھوت ایسی مت پاوے پہ نے سن سماد سماوے رکھاؤ پکھیا پائے بھگت پہ چلے ہووے سو ترپت سنتوخ امولے پیان روپ ہوئے آسن پاوے سچ نام تاڑی چت لاوے نانک بولے امرت بانی سن ما شندرا اودو نیسانی آسا مہے نراس ولائے نیچو نانک کرتے پائے پرنت نانک اگم سنائے گرچیلے کی سند ملائے دیکھیا دارو پوجن کھائے چھ درسن کی سوجی پائے رام کلی محلہ پہلا ہم ڈولت بیڑی پاپ پری ہے پمن لگے مت جائی سانمکھ سر پیٹن کو آئے نیچو دے وڈے آئی گر تارے تارن ہاریا دے بھگت پورن ابناسی ہاؤ تج کو بلہاریا رکھاؤ سدھ سادھک جوگی ار جنگم ایک سدھ جن تایا پرسد پیر سجتے سوامی اکھر جن کو آیا جب تب سنجم

ہاتھ راکی اونجی سون سماد گفا آسن کیول برہم پورن تے باسن بھگت سنگ پرا گوشت کرت تے ہرکھنا سوگنا جنم نہ مرت کار کرپا جس آپ دیوایا سادھ سنگ

پر جاپے انہد بانی گر سبز جانی ہر نام ہر سپوگو تہے نانگ پرب آ ملیا کرن کارن جوگو اے سری را میریا اے جگ میں آئے کے کیا تو کرم کمایا اے کرم کمایا تو سری را جا تو جگ میں آیا جن ہر تیرا رچن رچیا سو ہر من نہ وسایا گر پرسادی ہر من وسیا پورب لکھیا پایا کہے نانک کیو سریر پروان ہوا جن سگر سیوں چت لایا اے نیتر ہو میرے ہو ہر تم میں جو تری

سب ایکا نظر نہارے، ہر پرو ٹھاکر رویا سب ٹھائی تو چیری جگت سمارے، آپ دیال دیا دان دیوے وی پاتھر کیرے کارے، انترواس بہت مسکائی پرم پولا مرگ سنگارے،

سب دوخ گئے چمرے، گرمک نام لگے سے ادھرے، سب کلبک پاپ ٹرے، جو نام جپے اپرادی، سب تن کے دوخ پرہرے، بے سوا ربط اجامل ادھرے ہو، مکھ بولے نارائن نرہرے، نام جب اگر سین گد پائی، توڑ بندن مگت کرے، جن کو آپن گرو کیا، ہر انگی کار کرے، سیوک پیج رکھے میرا گووند، سرن پرے ادھرے، جن نانک ہر کرپا تاری، اور ترے او نام ہرے، مارو محلہ چوتھا، سدھ سماج جپے او لیولائی، ساد کمون جپے آ، جتی ستی سنتو کی ٹھایا، مکھند راد کرویا، سرن پرے جپے او تے پائے، گرمک پار پیا، میرے مان، نام جبت تریا، تنہ جٹ، بال میک بٹوارا، گرمک پار پیا رہاؤ، سور نار گان گندر بے جپیو، ریک بپری ہر گایا، سنکر برم میں دیوی جپیو، مکھ ہر گھر نام جپیا، ہر گھر نام جنہ من پینا، تے گرمک پار پیا، کوٹ کوٹ تے تیس تے آئیو، ہر جبتیاں انتن پایا، بید پران، سمرت ہر جپیا، مکھ پندت ہر گایا، نام رسال جنہ من وسیا، تے گرمک پار پیا، انت ترنگی نام جن جپیا، میں گنتنا کر سکیا، گوبند کرپا کرے تھائے پائے، جو ہر پرامن پایا، پرتار کرپا گھر نام در